Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: U Fortuni je vaša sreća, za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo juneći but, kilogram 22,95, mladi luk, perije, kilogram 3,99, jaja, M klasa, Apetito, 30 komada, 5,99, bijela kriška, Apetito, 800 grama, 4,99, kombinovani frižider Vivax, 425, roštilj, raklet, senkor, 89,50, ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Roštinska kobasica ili ćevap, kilogram 9,95. Kola, litar 25, 1,69. Pivo Jelen Fresh, više vrsta, 1,39. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa Aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele Aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: zabavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vintec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Planirate slavlje, druženje ili poseban ručak? Neka na trpezi bude ono najbolje, sočna, hrskava, savršeno pečena prasetina. Pozovite nas već danas i rezervišite pečenje za Đurđevdan po cijeni od 24 marke i 50 peninga, jer dobro pečenje nije slučajnost, to je umjetnost. Pozovite nas 065-437-585. Vaša mesnica Rogić. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

City Blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Blok. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Kik. Biraj uvijek svježu u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 1. do 4. petog. Svinjski vrat s kosti 7,99. Paradajz 2,99. Sir kriška Arla kilogram. Plati 31% manje 8,99. Tuborg pivo 0,5 litara 0,89. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, krasavac kilogram marku 35, gazirani sok Coca-Cola 0,33 1 marku, kuhinski ubrusi troslojni Softino 4 komada 2,99, zamrzivač škrinja Vivax 459, kuhinska vaga Senkor 13,50. Ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444.
7: Volkswagen.
8: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imam ideju. Hajmo po gajbu nektara u Market As. Treba da se spremimo na vrijeme.
2: A šta se slavi?
1: Praznici stižu, a u Market As uz gajbu nektara dobiješ i paket drvenog uglja na poklon.
2: E, to je već prava stvar. Dokad traje akcija?
1: Od 27. aprila do 5. maja.
2: Uz nektar lako je biti glavni majstor za roštilj.
3: Samo mi malo mira treba.
4: Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
5: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
6: Što na umu, to u centrumu.
7: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plećka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram, jedna marka. Sir Jager Edamer ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
8: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
9: A svaka klizi im izgrlo ko potok niz planinu.
8: Jes, hvala.
9: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
8: Pa najbolja je od gazde.
6: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije.
9: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
8: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
6: Online shop prijedorčanka.com.
10: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
11: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
10: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
11: Izaberi savršen par.
10: Move, TV po tvom.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
13: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Nismo ništa sami, tu smo. 9 časova i 18 minuta, vrijeme da vidimo o čemu ćemo čavrljati. O čemu ćemo? Vidi ti mene što nemam kvačica ili imam viška kvačica. Na slovima, do duše u govoru. Za vas koji putujete, prošli praznici i odmah gužve na granicama na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska, Dubica, ali i Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Orašje, Brčko i Hadžin Potok. Pa imajte na umu da su duža čekanja, da vas možemo pratiti u stopicu uz pomoć besplatnih aplikacija i radio prijemnika. A naravno možete nas i čitati da bi vrijeme brže prošlo. Srećan vam put i čuvajte se ljudići. I ovo će se izdržati i pregurati. Od onih dobrih i lijepih vijesti u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 bepsončića, rezultat neriješen. 6 djevojčica i 6 dječaka. Sutra očekujemo da ih bude i više. A šta nam je danas na listi? Kako u Holandiji smeće može da postane svjetlost? Da li je tuđe stvarno slađe? Po nešto o smijehu, zlatnim ribicama, buđenju. I dana će nam mudri zabrati da se mi ne mučimo. Danas nemamo muzičkih prijedloga. Zato smislite nešto za sutra, za listu od 11 pa do podneva. Popričat ćemo malo i upozorenjima slavnih ljekara. Među njima i jedan kardiolog koji govori o 4 stvari a koje mogu ozbiljno da ugroze naše zdravlje i da izazovu rizik od one prerane smrti, pa da vidimo čega tačno da se čuvamo. Napravit ćemo i onaj kratki pregled vijesti, čisto da znamo šta se sve dešava. A da vidim šta ste nam vi galamili. Alma nam se javila iz Modriče, veliki zagrljaj Alma vama. Stevo nas sluša. U gdje tačno da vidimo, priroda je predivna. U Bernu. Sa nama je naša Jelena iz Prijedora, Alvir nam se javio iz Ključa. Prabaka sluša u Aleksandrovcu. Tu nam je i naš Goran iz Osla, kaže, jutro je valjda svanulo, samo da se javim da ne brinete. Dobro sam s obzirom na situaciju. Navratilo par prijatelja pa smo rješavali svjetske tekuće probleme, kao dokaz šaljem dijelić riješenih problema. Dobro nas je krenulo, mada nismo riješili sve pa smo morali zakazati sljedeći sastanak. Nisu ovo bili samo svjetski problemi, ja ovdje vidim i neke druge ozbiljnije teme, tipa uticaja velikih ženskih grudi na život ljudi na planeti, vidim i neke ekonomske momente, tako da ništa, samo nastavite i rješavajte. Ima nas malo i u Vrdniku, uživa se u termalnim vodama, Dule iz Beča kaže koji kraljevski odgovor na zagađenje u svemiru. To je tako. Mukica, ali istinito. Veliki zagrlja ide u Beč. Skender nam se javio iz Mostara. I naša Raza. Kaže, slušam vas svaki dan, ali nemam vremena da se javljam. Puno godina, ali radim više nego kad sam bila mlada. Sve pohvale za ekipu i da ste mi živi i zdravi. Hvala što postojite. Hvala vama puno što ste tu sa nama i uz nas. I dobro je da se može raditi. To je ono što je važno i što čovjeka nekako gura dalje i pokazuje mu i da je mlad i da je izdržljiv. A to što nas slušate i što nam se javljate, to je tek priča za sebe.

20-ak minuta je do 10 časova, ajde da napravimo onaj brzinski kratki pregled vijesti, pa da možemo polako i slobodno da lovimo kroz ovaj dan. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovan je autobus Đakovica prevoza kod Savine vode na putu Peć Kula Rožaje, kad je 20 ljudi poginulo, a 43 povrijeđeno. Ponovo je na udaru bila i televizija Novi Sad. U istočnom Sarajevu i Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od zločina nad vojnicima JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 1992. U istočnom Sarajevu u 10 časova u hramu Svetog velikomučenika Georgija bit će služen parastos za stradale pripadnike JNA, a potom je predviđen odlazak autobusima u Sarajevo u bivšu Dobrovoljačku, gdje će u 11 časova mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i prisluživanjem svijeća biti odat pomen stradalima. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se mirno povlačila iz Sarajeva, prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN-a rukovodili su, prema navodima iz ranijih istraga, tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i ostatak bošnjačkog rukovodstva. Postupci protiv osumnjičenih lica su i dalje u toku. Komemorativnim programima ispred škole i u parku Taš Majdan danas će biti obilježena 3. godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. 13-godišnji dječak je 3. maja 2023. ubio 9 djece i čuvara škole, a ranio nekoliko učenika i nastavnicu. Inače, 3. i 4. maj u Srbiji se obilježavaju kao dani sjećanja na žrtve u Ribnikaru, ali i na one koji su dan kasnije ubijeni u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor o 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba. Predsjednik Sjedinjenih Država kaže da će razmotriti novi prijedlog, ali da ne može da zamisli da bi mogao da bude prihvatljiv, dodajući i da Teheran još nije platio dovoljnu cijenu. Inače, prijedlog uključuje garancije nenapadanja, povlačenja američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorskih blokada, ali i rješavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana. U iranskom planu od 14 tačaka zahtjeva se i oslobađanje zamrznute imovine, isplata odštete, a neke agencije prenose da se traži i ukidanje sankcija i završetak sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom. S druge strane, izraelska vojska izdala hitno upozorenje stanovnicima južnog Libana i pozvala ih da se evakuišu iz kuća najmanje kilometar dalje, na otvorena područja, a u saopštenju se navodi da izraelska vojska nastavlja da sprovodi operacije protiv Hezbolaha nakon tvrdnje da je ovaj libanski pokret prekršio sporazum o prekidu vatre. Ruske trupe su protekle noći izvele napad dronovima na energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ruske vlasti saopštile su da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk. Za sve vas koji ste ljubitelji najbržeg cirkusa na svijetu, danas od 19 časova vozi se trka Formule 1 za veliku nagradu Majamija. A za vas koji ste ljubitelji prirode, danas divan dan da se uživa na otvorenom, pretežno sunčano, sa temperaturama od 19 pa do 25 stepeni. Slično lijepo vrijeme nas očekuje i sutra, ali sutra je radni dan i onda će se sve malčice pokvariti.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 9,95, prasa kilogram marku i po, korez za pitu Fortuna 450 grama marku i po, kafa Gold Grand 375 grama 10,89, mašina za suđe Vivax 459, mašina za veš plus sušilica Gorenje 750,99. Ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
3: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu. Planirate slavlje, druženje ili poseban ručak? Neka na trpezi bude ono najbolje, sočna, hrskava, savršeno pečena prasetina. Pozovite nas već danas i rezervišite pečenje za Đurđevdan po cijeni od 24 marke i 50 peninga, jer dobro pečenje nije slučajnost, to je umjetnost. Pozovite nas 065 437 585. Vaša mesnica Rogić.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
9: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

adrese, namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Vrijeme nam je za izbore za hit dana, međutim Megli mudri danas birali bez nas. Da su mene pitali, birala bih sreću. Međutim, oni kažu, vrati mi se nesrećo. Pa je zato ova miligramova današnji hit dana i prati nas na svakih pun sat večeras do 18. Megle, svježi sir, hit dana. Miligrami, vrati mi se nesrećo. Vraćam se kasnije.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku šopu sniženo 15%. Manoar Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
6: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

ljudići moji, ako se ujutro probudite, a niste spremni za novi dan, onda čovjek mora da razmisli šta mu se dešava. Ovo će nam biti onaj zdravstveni sat. Prva priča kaže, ako u zadnje vrijeme ustajete na lijevu nogu, niste sami, šta na lijevu nogu, na lijevu stranu planete. Svi mi imamo dane kad se budimo loše raspoloženi ili kad se osjećamo tu čudno, kad ne možemo da se riješimo onog osjećaja, ničim izazvane nervoze. Znate ono kad osjećate kao da će se desiti nešto loše, pojma nemate ni šta ni zašto, ali ubi taj osjećaj i vuče se čitav dan. Kažu dok depresija, stres, previše alkoholnih pića i promjena godišnjih doba dovode do negativnog stanja uma nakon buđenja, za loše raspoloženje najvjerovatnije zaslužan manjak sna ili loš san ako hoćete, a posljedice su dalekosežne. Ako nismo naspavani, pogotovo duži vremenski period, mijenja se naša osjetljivost na mirise. Teže osjećamo kisele okuse. Postoje suptilni problemi sa sluhom i vidom. Dokazi sugerišu da nas umor ljudi može dovesti do toga da vidimo svijet samo kroz negativni filter. Naprimjer, vjerovatno da nećemo nečiji neutralni izraz lica protumačiti kao takav, nego ćemo vidjeti da je negativan. Ako nismo naspavani, ako smo umorni, nećemo biti raspoloženi za humor, nego će nam sve biti uvredljivo. E sad, nije najjasnije zašto se to događa, ali neka istraživanja kažu da je specifična regija prednje grežnja našeg mozga, koja obično filtrira negativna osjećanja, zbog nedostatka sna blokirana. I onda ništa ne filtrira, nego je sve crno, loše i ružno. Dakle, ustati na lijevu nogu s vremena na vrijeme je normalno. Međutim, postoji neke navike koje nam mogu popraviti kvalitet sna pa i omogućiti da ustajemo bar na obe nogice, ako ne da ne snu. Kažu da nije pametno da prije spavanja, odnosno za večeru, jedemo slatkiše, pice, tjesteninu i slično, jer bit ćemo mi siti, ali naglo će nam tokom noći pasti nivo šećera u krvi i to će nam poremetiti san. Zato bolje kikiriki, puter, banane i neke slične, sir. Idealno. Važno je da imamo i dovoljno magnezijuma u organizmu i naravno bolje da se uzme iz tamno zelenog povrća nego i suplemenata. Sad, kineska tradicionalna medicina kaže da nam je centar ljutnje jetra. Manje piti i alkohol i gazirano, periodično uraditi detoks tijela i ne preskakati doručak. Proteini ključni. U to ime ćemo morati da doručkujemo uskoro, ali prije doručka vaše poruke. Iz Banje Vrućice i Steslića javili se Nada i Zlatan, aj drago mi da vam je lijepo vrijeme i da možete uživati. Sale se javio iz Banja Luke, naš Dragomir iz Gruda, Petar je u Splitu, Vesna odbija danas da izađe iz pidžame, sluša nas u Travniku, Slavka je u Prnjavoru i Aco Pekar u Brčkom. Ti i ja, svijeta da.

E, da bismo što duže opstali na ovoj planetici, osim o snu, treba da se pobrinemo o još nekim momentima koji se tiču našeg zdravlja. Ugledni kardiohirurg dr. Jeremy London aktivan je i praćen na društvenim mrežama jer shvatio čovjek da je to možda najlakši način da se dopre do što većeg broja ljudi. Savjeti su mu kratki, jasni, jednostavni i to je vjerovatno ono što je narod i privuklo da ga posluša. Pa da bar jedan dio ljudi usvoji navike o kojima on priča, biće dobro. Ovaj put naveo 4 izvora rizika za zdravlje koje on dosljedno izbjegava kako bi jel te povećao šanse za dug i zdrav život. Prve na listi cigarete. Kaže, pušenje bez ikakve dvojbe najgore što možete učiniti svom tijelu. Uništava pluća, uzrokuje karcinom, značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali i od srčanog i od moždanog udara. Kratko i jasno, ostavite cigarete. Na drugom mjestu alkohol, koji opisuje kao tvar štetnu za svaku ćeliju u našem organizmu. Odluka da prestane konzumirati alkohol, kaže, bila je jedna od najvažnijih u njegovom životu, a to savjetuje i ostalima. Na popisu se našli i proizvodi od rafinisanog brašna, tipa hljeba i tjestenine. Dakle, ne svi, ali oni koji su napravljeni od prerađenog brašna u kojem ima svega i svačega, naglašava da je hrana puno uticajnija na naše zdravlje i tjelesnu težinu nego sama fizička aktivnost. Kaže, 80% kontrole naše težine zavisi od ishrane, a svega 20% od vježbanja. Jer ne možete vi nikad vježbati toliko koliko možete kalorija u organizam unijeti. E, onda je na listi tečna smrt, namirnica koju sam izbjegava u širokom luku, a savjetuje i ostalima, to su gazirana pića, ona bezalkoholna, pretpostavljam da ste to već i sami znali, ali nije zgoreg napomenuti. Kaže, jednostavno ih nemojte piti, nema tu šta da se dodaje i oduzima. Zaslađena gazirana pića ozbiljan su problem kompletnog društva i kaže, on je htio da skrene pažnju na to, koliko god to možda neće da se dopadne proizvođačima i ljubiteljima. Kaže, ljudi često nisu svjesni koliko kalorija unose i problem nije samo u šećeru. I drugi stručnjaci se složili s njim, kažu, gazirana pića se onako provuku ispod radara, a zaborave nam napomenuti da osim šećera tu ima konzervansa, stabilizatora, aroma, vještačkih boja, aditiva, 300 nekih čuda. Dugotrajno smo izloženi svemu ovome i stvaraju nam problem opasan po život. Pa vi sad čuli od mene, ako hoćete poslušajte, ako nećete, opet u redu. Važno je da znate. Ina nas je pozdravila iz Vitine, Zagrlja ide za sve vas, divno vas je vidjeti na ovim fotkicama. Tu je naša Tanjuša iz Michigena. Šeki kaže, ne znam kako je čovječanstvo uopšte uspjelo opstati dok se taj stručnjak nije rodio i počeo dijeliti savjete. E, to je ono o čemu smo neki dan pričali, odnosno tema koju smo Šeki načeli, a tiče se kako su nam preci preživljavali bez moderne medicine, bez 300 čuda. Sparta. Uvijek opstajali oni najjači primjerci, koliko god se to nekom dopadalo ili ne dopadalo, pa svašta nešto bi se tu dalo dodati, ali nećemo zakuvavati. Naša Neva sluša na Ozrenu, Duška se javila iz Zenice, poslala pjesmu posvećenu Halidu Vešliću, kaže, draga Irena, kud ide ovaj svijet? Ovo je napravila vještačka inteligencija. Čula sam i sad ispada da više niko ništa ne treba da uči i sam stvara. Znam da danas nije ta tema, ali morala sam ovo podijeliti i nisam nimalo srećna zbog svega. Pozdrav, idu Duška u Zenicu, da, vidjela sam. Napravljeno kao crtić, modifikovani glas, 300 nekih čuda dodato i sve djeluje kao uspavanka. Ima takva varijanta i koja se tiče Džeja, pa mudri fino rekao, ništa što je stvarala vještačka inteligencija ne dolazi u obzir i apsolutno se slažem s njim. I generalno tolika upotreba vještačke inteligencije u svemu i svačemu nije dobra, pogotovo što mnogi apsolutno nisu svjesni opasnosti.

0: Penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo svježa slanina, kilogram 9,95, šampinjoni 300 grama, 2,85, oblande čokolade 200 grama, marku 0,9, pivo Bavarija 0,25, marku 35, keramički rešo Senkor 49,50, set za roštilj 25. Ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

Šako, Paolo Blenta i dočekajmo jutro zajedno. Dočekali smo jutro, sad nam je vrijeme i za podne i za onu podnevnu kafu. Možete prelistati i vašu predivnu razglednicu koja je već na Face stranici. Pitate za granične prilaze, ne pitajte. Na izlazu iz zemlje gužva u Gradiške, Gradini, Kostajnici, Dubici, ali i Novom Gradu i Brodu i Kladuši, Izačiću i Svilaju i Orašju i Brčkom i Hadžinom Potoku. E sad, ovo će nam biti nekako eko sat, ajde da to tako nazovemo, jer dvije priče koje su meni onako bile zanimljive, pogotovo što se jučer dobar dio dana proveo u prirodi, bilo se u Pecki, i toliko stranaca, kamp, ljudi, nigdje papirića. Doveli su i dječurliju od one koja su tek prohodala pa do nešto malo veće djece. Očekujete čerge, očekujete da počne muzika, šarene suknje i marame. Ljudi svih generacija, ali kažem vam, nema ni papirića. Ma, kao da niko tu ne boravi. A onda pogledate po gradu koliko smeća ima. I sad naletim na priču koja kaže, zamislite park uz kanal, tišina, staza, klupe, bicikli među zelenilom, malo zaobljene kupole, onako djeluju kao da vide iz zemlje, na prvi pogled, pa, niš posebno. Međutim, unutra djeluje mali ekosistem. Organski otpad, ostaci hrane, pokošena trava, kore od voća, biorazgradive vrećice, sve se ubacuje u te kupole. Ono što nazivamo smećem, postepeno se razgrađuje u tom zatvorenom sistemu, a tokom procesa proizvodi se biogas koji se zatim koristi za osvjetljavanje upravo ove staze, klupica i svega ostalog. Dakle, za osvjetljenje parka. Uveče i stalci za bicikle i klupice, sve osvjetljeno energijom onom koja bi donedavno bila bačena u smeće ili još gore ostavljena okolo. Nije to, kažu, neka velika revolucija, ni ogromna elektrana, ni komplikovana ideja, samo ako ima malo volje. Jednostavan podsjetnik, budućnost počinje malim odlukama. Kad ljudi pravilno odlažu, u ovom slučaju organski otpad, vide rezultate pravo pod svojim nogama, svjetlo na putu koji ih vodi kući. Odluke koje mijenjaju više od samih gradova mijenjaju način razmišljanja, jer otpad nije uvijek kraj, ponekad je, kažu, početak novog ciklusa. Tihi, razumni koraci, upravo ono što treba da nas odvede u budućnost, da imamo manje otpada, da imamo više povjerenja, više odgovornosti i doslovno više svjetla. Dakle, Holanđani smeće pretvaraju u svjetlost. Da li ćemo i hoćemo li? Vrijedi li uopšte pričati više na tu temu? Dragiša se javlja iz Štokholma, kaže, gledam ovu omladinu, sve neka hemija i šarenilo. Sad je u modi taj snus. U Švedskoj su ga izmislili umjesto cigareta, pošto je zabranjeno zapaliti u zatvorenom, pa trpaju taj duvan pod usnu. Nema dima, ali ima otrova. A nekad tu naši stari nisu znali ni za energetska pića, ni za snus, ni za silne dodatke. Živjelo se od bistre vode, domaće proje i onog što sam uzgojiš. Nije se trčalo za trendovima, nego za poslom i poštenjem, pa su i u 100. godini pucali od zdravlja. Ima istine, a onda su došla ova moderna uvozna sjemena, pa naša stara autohtona ne valjaju, pa onda daju manje prinosa, pa treba više hemije, pa se promijenila klima, pa... I eto, došli smo tu gdje jesmo. Javio nam se naš Aleksandar iz Njemačke, ali je nešto pogrešno kliknuo. Di pozdravlja iz Rakelića, Milana sluša na Poniru. Šeki iz Banja Luke kaže, ma kako nam neko može servirati priču da trebamo jesti avokado kad on uopšte ne raste ni približno našim krajevima. I nije samo avokado u pitanju, nego i mnoge druge stvari kojima nas marketinški ubijaju i čekaju koji će se mentalno ograničeni um upecati na brzinu. To je opet trendovi, mreže čuda i ljudi jedva čekaju da vide nešto novo, nešto zdravo, a u stvari tajna je u tome da slušamo sebe i sopstveno tijelo. I čisto srce, naravno, ono koje dovodi do toga da sporije i ljepše starimo i da izgledamo bolje. Lepi moj, tako kaže i pjesma.

dragi moji ljudići, 20 minuta nam je ostalo do podneva. Sad dvije stvarno zanimljive, bar meni zanimljive priče iz životinjskog svijeta. Sve češće pričamo o zagađenju, pa su teški metali oko nas, čovjeka uništavaju. Čak i u manjim količinama, kamoli kad su veće količine u pitanju. Naravno, sami smo krivi što se oni pojavljuju u vodi, u vazduhu, u zemljištu, do nas je. Međutim, kako su to iskoristile životinjice? Naoružane onim klištima, škorpije posjeduju jedno od najmoćnijih oružja u životinjskom carstvu, a za koje se ispostavilo da ih ojačavaju, vjerovali ili ne, teškim metalima. Ugrađuju te metale u svoja klješta i to u različite dijelove istih, zavisno od toga kako love i kako se brane. Proučavano 18 vrsta škorpija, sada vas ne gnjavim, uglavnom cink, gvožđe, mangan. Tačno znaju šta rade. Vjerovali ili ne? I zaista, rađene analize rentgenskim zracima, rađene analize onim posebnim elektronskim mikroskopima koji su puno precizniji, kažu ova intrigantna studija sad govori ne samo o škorpijama, već i drugim stvorenjima tipa pauka, mrava, pčela, osa. Mora se proučiti da li i kako se oni nose sa zagađenjem i kako koriste teške metale. Zamislite, ojačavaš svoje oružje, škorpija. A mi sa ovolikim glavama i mozgovima samo prljamo i sve živo uništavamo. A sad nekad iz dobrih namjera ispadne zlo. Mnogi vlasnici zlatnih ribica nekad požele da ih puste u prirodu misleći da im čini dobro. Međutim, ne čine dobro prirodi. Jer zlatna ribica koju držite u onoj akvarijumskoj kugli koja djeluje malena, na otvorenom raste i 45 cm. Živi 30 godina i ozbiljno narušava vodene ekosisteme iz kojih ne potiče. Urađena čitava studija u jezerskim ekosistemima gdje ljudi najčešće dođu na neki izlet, odmorčići i puste zlatne ribice, za samo 2 mjeseca, vjerovali ili ne, zamute vodu, smanje bistrinu, unište populaciju puževa, sitnih rakova i drugih malih životinja i ugrožavaju domaće riblje vrste. Zaključak jasan, puštanje zlatnih ribica u prirodu nije bezazlen čin, iako se doživljava kao obični kućni ljubimac, postaje invazivna vrsta kad je u prirodi. Isto tako, ne puštajte u prirodu kuce i mace. Prvo, nije ljudski, a drugo, mnogima onda dalje pravi probleme. Ali kad bi čovjek bio čovjek i svijet bi bio ljepše mjesto za život, ne možeš ti s nama. Ljubica nas sluša u Banja Luci, nekad moraš neke stvari da preživiš da bi nastavio da živiš. Ne bi ja ovo komentarisala. Sara nam se javila iz Lazareva, po običaju Sarina poruka mora dodatno da se otvori. Kaže, u zlu se ne treba zanositi, u dobru ponositi, kad imaš ne treba prkositi, kad nemaš treba ostati dostojanstven. Može i tako, ili samo budeš normalan, stvarno se ne opterećuješ nekim stvarima, ali dobro. Naša Daliborka iz Tomašice, tu jedna Milanka iz Banja Luke, naša draga Rada iz Njemačke, veliki zagrlja ide u Minhen, Mile u Koprivni, Ćiro nas sluša, sad ne znam da li stiga u Sloveniju ili je na ovim našim prostorima, Ivanča je tamo negdje u okolini Slavonskog Broda. Pazi ti šta ti nama pričaš, mi tebe najčešće poslušamo, pa onda bude, ja sam lijepo rekla, da je važno da čujete i zaključite šta vam odgovara, šta ne. Pozdrav ide u Kak muž na Ozrenu.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plečka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram 1 marka. Sir Jager Edame ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057 491 333. Istočno Sarajevo.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Roštinska kobasica ili ćevap, kilogram 9,95. Kola, litar 25, 1,69. Pivo Jelen Fresh, više vrsta, 1,39. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
11: Planirate slavlje, druženje ili poseban ručak? Neka na trpezi bude ono najbolje, sočna, hrskava, savršeno pečena prasetina. Pozovite nas već danas i rezervišite pečenje za Đurđevdan po cijeni od 24 marke i 50 feninga, jer dobro pečenje nije slučajnost, to je umjetnost. Pozovite nas 065 437 585. Vaša mesnica Rogić.

Jednom nam je sve ovo što gledamo danas, doduše jednom davno, izgledalo kao naučna fantastika, danas se hvatamo za glavu i ne znamo šta radimo, naročito kad su djeca u pitanju. Rekoh, novi opasan trend naravno sa TikToka zaludio tinejdžere širom svijeta, stigao i na ove naše prostore. A tiče se čega drugog nego izgleda. Kako bi smršale, umjesto obroka djevojčice žvaću samo žvake. Toliko iscrpe organizam ljudi da završe u bolnici. Stručnjaci upozoravaju da ovakav način mršavljenja može biti izuzetno opasan po zdravlje, a u Srbiji je zabilježen slučaj djevojčice od 13 godina koja je odlučila da prati ovaj trend i nakon par dana završila na infuziji. E sad, kako je moguće da roditelj ne vidi 13-godišnje dijete? Ajde da je to neko ko je već punoljetan pa je na studijama pa ga i ne srećeš, da 13-godišnje dijete ne jede. Strašno. Uglavnom, došao trend kojim su mladi zaluđeni. Postoji inače žvake za mršavljenje. Kupuju se u apoteci, uzimaju se nekih pola sata prije obroka 2-3 puta dnevno i ubrzavaju metabolizam. Dakle, žvaka pa jedeš nešto. A ne ova varijanta, ni ta opcija nije Bog zna kako dobra. Ali ovo bez uzimanja hrane još strašnije, kaže, dehidracija i nedostatak hranjivih materija, tako da im sljeduje infuzija. Jer to je vid varanja organizma, rizično je naročito za mlade ljude koji su još u razvoju. Međutim, aj ti to objasni. Od anoreksije do drugih ozbiljnih psihičkih posljedica, žvaka opterećuje mišiće, vilice, oštećuje zube, izaziva zavisnost od žvakanja. I ne zna čovjek šta da kaže i kako da ih usmjeri i kako da im utuvi u glavu da ne postoji ono što vide na internetu, da niko na svijetu tako ne izgleda u stvarnosti. I onda tu dolazi još niz nekih opasnosti od puno, puno težih i strašnijih bolesti do karcinoma čak. Međutim, dok se izgleda ozbiljno i sistematski ne poradi na svemu ovome, rješenja biti neće. Ajde da vidimo šta ste rekli. Michigan na vezi. Ha, kad ona nazovi prva dama Francuske može da dijeli svom dragom ćuške da čitav svijet gleda, šta se tek zbiva u četiri zida? Ona bi trebala dobiti tu počasnu četku na poklon. Što onda ne bi i mi obični naručili tako nešto? Mada ja bih prije upotrijebila toalet papir. Svašta ljudi smisle, a marketing je čudo. To je konzumenata će uvijek biti. Dalibor i Mirela sa nama putuju tamo negdje za Sloveniju. Žak je također tu. Azra nam se javila iz Visokog. Kaže, sve vas pitam, jeste li se vratili sebi? Svi znate da ja volim narodne izreke i onda kad u životu malo odstupim od sebe i kažu, dođi sebi. Jutro sam kažem, vratite se sebi dok još imate kome. Nekad bolje ne vraćati se. I Sarajeva nam se javila, naša je Nisa. Odličan savjet. I šta onda, živjet ćemo 1000 godina, dule iz Neresheima. Vole ljudi da pretjeruju, ali šta da se radi? E, draga moja Irena, svima je to sve jasno. Ja sam zato da ništa više ne pijemo i ne jedemo, onda smo zdravi. Ali ja ću ipak mesa, hljeba, piva i rakije. Bio u Republici Srpskoj, vratio se u Švajcarsku. Nije bilo ljepše i bolje. Svi jedu i piju i vesele se. I tamo i ovamo. Nek se tako i nastavi. Najvažnija stvar na svijetu je da gdje god da smo, budemo srećni, zdravi i veseli.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu.

0: aj živieli.
1: Živieli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

I došla ja opet u onaj naš završni sat druženja za ovu nedjelju, 3. majski dan. Putovat ćemo opet po običaju, kao što to uvijek radimo na kraju. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kladuša, Hadžin Potokali, Kostajnica, Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Ne zaboravite one kamere preko kojih se možete na vrijeme informisati pa ili malo odgoditi putovanje ili se preusmjeriti na neki drugi granični prelaz. Znate i sami da je sada u Hrvatskoj dodatna gužva zbog onog novog sistema registracije izlaska i ulaska u zemlje Europske unije. Vidim sad Grčka odlučila da zemljama koje nisu u šengenskoj zoni, a Srbija im je prva na listi, ne primjenjuju ovaj sistem od 1. juna do 30. avgusta, dakle u sezoni godišnjih odmora kad su najveće gužve na granicama, pa zanadati se da će ovo malo proširiti, ali i da će Hrvatska biti vođena ovim primjerom, pa bar u tom periodu suspendovati ovaj sistem da se malo olakša putovanje i do mora, ali i vas iz inostranstva na ove naše prostore. Generalno neće samo nama koji nismo u Europskim unijama putovanje biti problem. Sad nešto gledam pa kažu ljetni odmori u Europi pod znakom pitanja jer aviokompanije se suočavaju sa rastućim cijenama avionskog goriva i mogućim poremećajima u snabdijevanju. Niskotarifna aviokompanija Transavia ove sedmice najavila prva otkazivanja letova i to u maju i junu zbog naglog rasta cijene kerozina koje je široko korišćeno avionsko gorivo. Dakle, kako rat na Bliskom istoku traje, evropski avioprevoznici pripremaju se za dodatna otkazivanja jer rješenja naći ne mogu. Nadaju se da će izbjeći nestašicu goriva koja bi ovog ljeta prizemljila kompletne flote, a ne otkazala samo neke letove. Pitanje koje se sve češće postavlja jeste da li je uopšte sigurno planirati letove ovog ljeta za bilo gdje. Zbog blokade Ormuskog moreuza, koja remeti globalna naftna tržišta, raste zabrinutost da bi Evropa mogla ostati bez avionskog goriva nekoliko sedmica prije onog špica ljetnje sezone. Ryanair, Voloti najavili već otkazivanje dijela evropskih letova u maju i junu. Šta će za dalje biti, ništa ne smiju potpisati. A onda se i putnici pitaju šta da rade. Jer aviokompanije, kao i sve velike kompanije, obično budu zaštićeni zakonom. Kažu, u slučaju otkazivanja leta putnici imaju ograničene opcije. Po zakonima Europske unije kompanije imaju pravo da vam otkažu let ako vas obavijeste najmanje 14 dana unaprijed. Ali šta ti da smisliš za 14 dana? U tome je problem. U tom slučaju mogu da vam ponude vraćanje parica ili alternativni list bez dodatnih troškova, međutim, nisu obavezni da isplate odštetu ako je otkazivanje posljedica vanrednih okolnosti, tipa ove aktuelne krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku. Pa vi sad vidite kako se izorganizovati za odmor, putovanje u rodni kraj, putovanje na more, svejedno. Šućo nas sluša u Drvaru, kaže, ha, neka ih hajde za kompjuterom, ali treba im motiku u ruke pa da vidimo rezultat. Roditelji su krivi. Jedno dijete pa mu daju sve i onda od njega naprave to što naprave. To jeste, boravak na otvorenom i kreativni rad su više nego korisni. Život je ljepši kad se više smijemo, manje brinemo i kad sitnice pretvaramo u velike radosti. Zato pustite muziku glasnije, zaplešite i ne čekajte poseban dan. Svaki dan je prilika za sreću. Šaljem vam puno pozitivne energije, kaže naša Fikreta, ali zaboravila nam reći gdje nas sluša. Gdje god da smo, dobro nam došli, draga naša Fiko. Ruška se javila iz Zagreba, uz vas ne može nego da se uživa. E, to nam je drago čuti. Omer nas sluša negdje u Austriji, Kata je u Doboju, Milorad u Inđiji. Remzo pozdravlja iz Sjene, Jadranka iz Laktaša, Maki iz Kladuše. Jedna Daca nam je u Banja Luci, druga u Neumarktu. Nadica nas sluša u Prijedoru, Edina u Sanskom mostu. Siniša je negdje u Švajcarskoj, Ruška u Bugojnu. Aida nas sluša u Zavidovićima, druga Aida u Bosanskom Petrovcu, u Vlasenici naša Rada. Azra se javila iz Zenice, još jedna Nada nam je tu, ova iz Zavidovića, kako je ovo divno. Mira nas sluša u Ervaldu u Austriji, pa druga Mira u Laktašima. E, tu nam je i naša Zorka iz Šabca, Dragana iz Vršca, Bosa iz Trebinja.
Radomir se javio iz Novog Grada. Bole iz okoline Banja Luke. Uf, neće moći na ljetovanje avionom. Koja katastrofa. E, baš mi je žao i teško zbog toga. Jadan ja, kako ću ovo da prebrodim? Ne znam, možda da se sipa neka rakica. Mene mnogo brinu ti avioletovi, ne znam kako ću do Vrdnika. Koji dosad u šklopuci od autića. Ljudi, još malo muzike pa se pozdravljamo.

Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooten Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Zida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banja Lučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail viličari@gida.ba ili nas kontaktirajte na 036 644 155.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.va.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo miješani ćevapi kilogram 11,99, mladi kupus kilogram 1 marku, pavlaka 12% mliječe masti Vitalija 850 grama 3,75, negazirani sok Ice Sun Benedetto litar i po 2,09, mašina za veš Vox 450, muška majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
9: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
10: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu. Planirate slavlje, druženje ili poseban ručak? Neka na trpezi bude ono najbolje, sočna, hrskava, savršeno pečena prasetina. Pozovite nas već danas i rezervišite pečenje za Đurđevdan po cijeni od 24 marke i 50 feninga, jer dobro pečenje nije slučajnost, to je umjetnost. Pozovite nas 065 437 585. Vaša mesnica Rogić.

0: Samo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Big Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Vrijeme je za pravu dozu osvježenja.
1: Misliš, vrijeme je za pivo?
0: Tako je. U Kort Marketima te čeka prava ponuda. Kupiš gajbu nektar piva i biraš paket vode po svom izboru na poklon gaziranu ili negaziranu.
1: To zvuči odlično. Idemo odmah.
0: I ne zaboravi, akcija traje od 1. aprila do 4. maja.
1: Uz nektar lako je.
0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
0: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
9: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi. Vaš apetit

0: srce drugog neće.
1: Yeah! Moča je bačena.
2: Come on, da.
1: Big Radio.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo pileća krila, kilogram 4,50, orah jezgra, kilogram 12,99, sok jabuka nektar, litar i po, 2,25, omekšivač za veš, summer chill, violeta 4 litra, 5,95, bluetooth zvučnik, MS 55, stolnjak 140 x 180, 12,50, ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051 491 367. Laktaši.
4: Voćnjak je procvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
2: U Agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače. Sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
4: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 kg. Fenty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
8: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator Centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator Centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator Centar Borik.
2: Planirate slavlje, druženje ili poseban ručak, neka na trpezi bude ono najbolje, sočna, hrskava, savršeno pečena prasetina. Pozovite nas već danas i rezervišite pečenje za Đurđevdan po cijeni od 24 marke i 50 peninga, jer dobro pečenje nije slučajnost, to je umjetnost. Pozovite nas 065 437 585. Vaša mesnica Rogić.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Investiraj uvijek svežu u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 1. do 4. 5. Svinjski vrat s kosti 7,99. Paradajz 2,99. Sir Kriška Arla kilogram. Plati 31% manje 8,99. Tuborg pivo 0,5 litara 0,89. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plečka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram, jedna marka. Sir Jager Edamer ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
7: Ma najbolja je od gazde.
6: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
10: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banja Lučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail viličari@gida.ba ili nas kontaktirajte na 036 644 154.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: U Fortuni je vaša sreća za praznike još veća. Iz praznične akcije izdvajamo grill pile na tacni, cekin kilogram 6,50, banana kilogram, marku 99, pomfrit 2,5 kilograma, 4,50, toalet papir, troslojni soft care, softino 24 komada, 4,95, čaše 6 komada, 2,50, zavjesa ozan dužni metar, 5, ponuda vrijedi od 29. aprila do 5. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
5: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
6: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.

0: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plečka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram 1 marka. Sir Jager Edamer ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u Centrumu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.